þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsauðin Shea. Svo skrá á iktus.fo. Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

Hver eru neginni vefur? Jesus segi, ég eru vefurinn sannlöginn og löyfi. Ongin kemur til fægirinn utan við mér, Johannes 14:6. Fyrir mongun áren sújan ég hörði hana frasögn um tvei smábötn sem voru færin út að spaka. Og áren þeir værin af oss, þeir voru þeir vilst inn og í en skjó og funnu ekki út aftur. Om hetta mundi ver fölk færi að löyta. Og skuymyndinni kom með meður fram að teipa í grátandi bötninu. Fyrsti spurningurinn þeir settu honum ver, hver vefurinn heim til mamma og pappa? Mævren hei trúblögar við að græja bönnunum frá hæsson. Men, svo segi hann við hæsse hjertskipta bönn. Tid, ég vefurinn heim til mamma og pappa. Þeir ívást ekki og fylgdu aftan af mannunum og komu í öllum gáun heim til mamma og pappa. Banslit, sér onkur. Ja, men ein ótrúlega ramandi mynd og lýsing af hverjum einasta manna badna. Fröyrikur Petersen letir nekað að sama koma til sjöndar og í ádeiliga solmi sýnum tugin rennur som streymur í á. Einasta hann í usanginum letir hann hetta hjartasúf koma fram. Tingist mútt hjarta, tröngist mútt lund. Hver úr neginni vefur? Eins og bönninu og í frasöfunu, svo kendi Fröyrikur Petersen til hetta að hjarta tingdist og tróngdist og í myrskrinum og vönlausnum spýr hann henda allt í vikumandi spurningin hver úr neginni vefur? Mæverinn som fann bönninu kundi ekki pæka bönninum að nekran ve að koma út úr skáunu. Þú hér ver angin vefur. Hér ver angin göta eða nokkur ras. Þú mátti hann sýja að hann ver vefurinn. Þú hann visti hver hann skuldi genga fyrir að koma heim. Vít öll vilst. Og vít færin hver sinn ve. Men ein som leitar inntil hann finnur. Sælur tann mævur eðla kvinna. Som letur sig finna av því löjtandi frelsaranum og löjtur sig upp í hendur hansara som vefurinn, som sannlöginn og som löyfi. Og það öngin annar en Jesus Kristus.

Fjölmiðlanir eru tötninga miklir. Það er sjálfur grunnvöldurinn við uppskrattur hvað fer ta hinn rættvísu gjörst, Sálmur 11:3. Söfan ber okkur bó hvosu tötningar mikil hinn skrifandi bóðskapurinn hefur rönt gjögnum færnar öldir. Saman við hinn tala ég bóðskapunum til áhærar fjöldir hefa hesir mest som verið eina valdandi upp til okkara degar. Men og í 20. öld brottist allt. Ikki svo að skrifa ég eða tala ég orði af fundun hjá missun tötning, men heldur að það hefur fyndi enn større tötning, nú það kann útvarpast og sjónvarpast til allar endar jærarinnar inn í hverja krausu og hverja borg. Vi gledast öll það í útvar fyrja verð setta stón og fór að senda í 1906. Og við gleðast framvís þann tötning som það hefur fyrir samskipti og í samfélagi okkara. Vi að gefa okkur tugindi, kristna fundur, gudstænastir og negvar virismiklar og gævar sendingar og í skora undir okkara tjóar eikjen. Men við eru ikki fegin allt som kemur í fjölmiðlanar. Almenna fjölmiðlalóin talar fyrir að miðlanir skula verja kristna sía arv okkara og tui og í möti jötun og nýjur brjótandi orafellun og ájun í útvarp. Somlægis við sjónvarp. Men ég hef undrast á að summa sendinga vera sendar her til dæmis ótrúskapur, peningasvík, harskapur, tíðjast vera gjörð natúrli. Utleska aðreini að kristna mentunar og síja arv okkara áhaldandi og eggvislitt. Og tói að ég öll aðbyrðarfalk að fjölmýlu ökjunum að kenna verið ábyrgd og standa í mjóðu tói sem hefur tónt svo negg gott og vírismíkju í London kring okkar. Hefast við ekki kunna fóra fyrir utlenskum sendingum som vera tyknar nýjur úr luftunum og som eru allt annað en gáar, men brjóta við allt það som við halda að vera rænt, rætt og rúmlind, Svo eigi okkara egnu fjölmiðlar kortni ikki að frestast til að genga somu óförðslagi. Men framvegis liggja að við samlíu kaus og ég hefur eikjent föriska mentan og föringar som er Guds öttandi fölk. Til það hjálpi okkum gút.

In the Morning Light hörðu við Ron Block. Það var hljómsveitin annar kvartett sem kallast fyrir Cross for Crowns, Cross fyrir krúnur. Og flóan, hún kallast It Just Started For Me og sangurinn kallast The First and Last.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Fjölmiðlanir eru tutningamiklir. Ta í sjálfur grunnvöldlarinn verð uppskrattur, hvert fer ta hinn rattvísu gjörst, Salmur 11:3. Söfan ber okkur bó hvosa tutningamikil hinn skrifandi bóðskapurinn hefur rönt gjögnum færnar öldir. Saman við hinnum tala ég bóðskapunum til áhærar fjöldir, hefa hesir mest som verið eina valdandi upp til okkara degar. Men nú í 20. öld brottist allt. Ikki svo að skrifa ég eða tala ég óri af fundun hjá missun tutning, men heldur að það hefur fingið enn større tutning, nú það kann útvarpast og sjónvarpast til allar endarjærarinnar inn í hverja kröysu og hverja borg. Vi gledast öll það í útvar fyrja verð setta stón og fór að senda í 1906. Og við gleðast framvís þann tutning sem það hefur fyrir samskipti og í samfélag okkara. Við að gefa kun tugindi, kristna fundir, gudstænastir og negvar virismiklar og gævar sendingar og í skora undir okkara tjóar eikjen. Men við eru ikkje fegin allt som kemur í fjölmiðlanar. Almenna fjölmiðlalögin talar fyrir at miðlanir skula verja kristna sía arv okkara og tui og í möti jötun og nýjur brjótandi orafellun og ájun og útvarp. Somlægis við sjónvarp. Men ég hef undrast á að summa sendingar vera sendar her til dæmis ótrúskapur, peningasvík, harskapur, tíkjast vera gjörð natúrlig. Utleska aðreini að kristna mentunar og síja arv okkara áhaldandi og ekvislitt. Og tói að ég öll aðbyrðarfalk af fjölmýlu ökjunum að kenna verli aðbyrð og standa í mjóti tói som hefur tónt svo negg gott og virismíkju í London kring okkara. Hefast við ekki kunna fóra fyrir utlenskum sendingum som vera tyknar nýjur úr luftinu og som eru allt annað en gáar, men brjóta við allt það som við halda vera rænt, rætt og rúmlið, svo eigi okkara egnu fjölmýlar kortni ekki að frestast til að genga somu áfyrirslagi, men framvegis litja að við samlíu kaus og hefur eikjent föriska mentan og föringar som er Guds öttande fölk. Til það hjálpi okkum Guð.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Matthæus.
1: Fymte kapitel. Tæ han nú sá fölkje fóra nýjan af fjalli og tæ han hei sett sig komu lærersvænar hansra til hansara. Han leta upp munnen, lærte tær og segi Sæl eru hinne fatako i anda, tui rujtje himmerujtje ser tærra. Sæl eru tæ som ser ikkja, tui tæ skulle vera trösta. Sæl eru hinne spekføru, tui tæ skulle arva jörina. Sæl eru tæ som hungra og tista etter rattvise, tui tæ skulle vera metta. Sæl eru hinne miskunnsomu, tui tæ skulle finna miskunn. Sæl eru hina hjarta reinu, tui tei skulu søgja gut. Sæl eru tei som få fri i le, tui tei skulu kallast bøtn guds. Sæl eru tei som etsøkt fyrir rattvise skuld, tui rujtje himmerujtje ser terra. Sæl eru tid, tui tei spotta tikkun og søgja etikkun, og likva alt illt om tikkun fyrir muna skuld. Gleist og fegnest, tui løntikkar er stór i himle. Så lai søktu dei at profetunum vi voru fyrir tykkum. Tid eru salt gjerarinnar, men missir salti kraft søyna, hvordan skal det at du vera salt? Ta duur ongi longur utan at vera kasta ut og trakka nýra menneskjum. Tid eru ljós hemsins. Stavur og istendur af fjalli fjallist ikkje. Tei tendra heldur ikkje ljós og seta det under kjeppumal. Nei, vi ljósa stekan, så lyser det öllun i husunum. Lætti såleis ljós tykkara lysa menneskjum, så tekunnu suttja góu versk tykkara og æra fægir tykkara som i himle. Hugsi ikkje at eru komin að setja lovuna úrgildi eller profetanar. Eru ikkje komin að setja úrgildi, men at fullkoma. Tui sannelig að sigi tykkun, Intil himmel og jør for genga, skal ikkje minste bokstavur eller prikkur av lovene for genga, fyrir enn det alt hefur hent. Hvert han som tog bryter etter det minste av hesson bovun, og lærer menneske så, skal kalla sin minste i rujtje himmerujtjes. Men han og heldur teg og lærer teg, skal kalla stórur i rujtje himmerujtjes. Tog jeg sier tikkum, En rattvuse tikkar ikkje mætar i en rattvuse hinna skriftlærdu og farisierana, koma det alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Tid det var hårst at sagt vær vinar og gomlo, tu måst ikkje drepa. Og tann og drepur skal vera sekur fyrir domenum. Men jeg sier tikkun, at hvert han som utan grund illar vi bróursøyn, skal vera sekur fyrir domenum. Tann og sier vi bróursøyn raka, skal vera sekur fyrir rannum, og tann og sýr, dæretun, skal vera sekur til eld helvetes. Om þær tói kemur í hú, tái tói best fram gavutunna altare, at bróurtun hefur okkur til móti þær. Leta gavutunna litja her framman fyrir altare, og fær og veri fyrst samtur við bróurtun, kom svo og ber fram gavutunna. Ver sjóttur til semju við mótpartun, meðan þú enn erst af venin við honum. Svo ekki mótpastrin letur til dómaranum í hendur, og dómarin letur til tænaranum í hendur, og þú verður settur í fengahús. Sannelig að sýja þær, þú skalt alls ekki sleppa út í hana, fyrir en þú hefur góldið sústa öyra. Þetta var hórst að sagt þú mást ekki drúfa hór. Men ég sýja tíkun að hvert hann og hikkur að kvinnu og hefur hú á henne, hefur langt og drífi hór við henni og hjartasögnum. Om nú högre eiga tótt frestar til, svo rúf það út og kasta það frá þær. Það þær betri að ein límur tóin veru forkomin en að allt líkam tótt veru kasta í helvete. Og om högre hann tóin frestar til, svo högganna ef og kasta hana frá þær. Það þær betri að ein límur tóin veru forkomin